0: Hei, det Sveinung fra Kvernland Bil sin Volvo-delen på Bryne. Torsdag 11. juni fra klokka 9 til 7 får vi endelig vist frem den nye Volvo EX60. Dette Volvos nye stolthet. Inntil 810 kilometer rekkevidde, som ganske få har. Hurtiglading, der får du 34 mil på 10 minutter. Verdens sikreste Volvo. Så ta turen innom Kvernland Bil sin Volvo-delen på Bryne torsdag 11. juni for å se den nye EX60 som utstilt her hele dagen fra 9 til 7.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy du. Ska du på den stora country festivalen eller?
1: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där fär på tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, go?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja. Glad om

0: jag Lexington, Jack and Jones, och i kyrkvimmat i Ågaj och Helly Hansen.
1: Den nu går är det Colorful Days här på centret. Vi har massa goda tillbud på årets sommarvaror. Och på lördag, då flyttar vi butikerna ut i centrum till Centrumfestivalen med goda kupp och käcka aktiviteter för stora och små. Ta turen till Ålgård denne uka och bli med på Colorful Days på Norwegian Outlet.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000 där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt ett till mig, go?
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackar.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kniblar och en sportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där för. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
1: också. Ja, och så är det street food från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gillat beställt detta med god.
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja. Glada med.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kriblar och en sportningsspäller. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är Fusion Taco.
0: Ja, jag går direkt in på storaucountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte gidda beställt detta med god.
0: Klart det.
1: Och tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.
2: Hei, alle ihop. Nå må du høre etter. 12. og 13. juni feirer Nærbødane 40 år. Og dette ble større enn noen gang. Fredag kveld kommer Postgirobygget og heller konsert. Også på lørdag klokken 9 er det gratis frokost til alle. Kom og et. I 11-tida kommer Øystein Blyant til ungene, og da blir det mange gille ting som skjer ut gjennom dagen og kvelden. Du kan ikke gå glipp av dette som skjer på Nærbø den 12. og 13. juni. Du finner fullt program og billetter på nærbødane.no. Så til slutt, tusen takk til Sparebanken Norge, som er hovedsponsor.

0: rock.
1: Det var Relapse.
2: Thank you. Ja, fantastisk. Cherry Cinema blev oss lite. Vi ska höra mer ifrån dig om lite. I mellantiden Shania Twain med Uppes i minut över halv åtta mandagsmorgon 8 juni.

0: Kvart over ni, takk til Maribel som var på besøk hos oss I dag. Vi skal I blikk til generalprøven til det norske fotballlandslaget I går mot Marokko. Det endte 1-1 og flere lokale var I aksjon. Men det var kanskje en som imponerte mer enn de andre. Og dagens treningskamp bak lukket døra mot Skottland, den blir det ingenting av. Hvorfor skal du også få vite I sporten om litt? Klokka har altså passert kvart over ni. Det har vært en stille rolig start på dagen I trafikken utenom på Sørlandsbanen. Der på Jærbanen har det gått tålig greit for seg, men på Sørlandsbanen der der flere tog som innstilt I dag. Inn på GoAhead sine sider for mer informasjon. Det på grunn av problemer med togene at det flere avganger som altså innstilt og blir stående. Mer om det senest har vi også med oss at mannen I 30-årene som siktet for å ha drept en 40 år gammel mann I Stavanger blir varetektsfengslet. Det opplyser mannsforsvarer Odd Rune Torstrup. Man nekte straffskyld for drap. Han ble pågrepet ved sin bolig I morgentimene lørdag uten dramatikk, det melder politiet. Klokka den har blitt 16:09, mandagsmorgen, 8. juni.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där, cowboy, du. Ska du på den stora countryfestivalen, eller?
1: Är det där Knibla och en sportningsspelle? 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där, fär. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: också. Ja, och så är det streetfood från Forthausen, där är Fusion Taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, god?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja. Glada med.

0: Ja, hallå.
1: Ja, hej där, cowboy. Du, ska du på den stora countryfestivalen eller?
0: Ja, det där kribla och en sportningsspelle. 21 och 22 august.
1: Ja, visst är det där, far. På 1000.
0: Ja, jag har hört att det kommer pizza från Hogao.
1: Ja, och så är det streetfood från 4000, där är fusion taco.
0: Ja, jag går direkt in på storacountryfest.no och beställer festivalpass.
1: Och du hade inte giddat beställt ett med god.
0: Klart det.
1: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
0: Ja.

Soulmates, straks kvart på ett. Blir en grå og ganske våt mandag videre dessverre i dag da. Vi skal ta med oss James Arthur på kontoret nå. Dette her er karaoke.